Suwage sawage lelangan salajengipun wonten nemu menikai kalau wau dipun kersakaken kalian Pak Jasmino ingkang nenggah wonten poro dedi gerobokan menikai je samangke nemu lelangan ingkang pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen makaten je. Semoga Katrin nampi rumiyin nemu ingkang dipun kersakaken kalian Pak Jasmino menika semangka.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Makaten kalau mau Bapak Ibu warga Sragen asri sampun katuraken adan luhur nggih kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun. Nah, kagem Bapak Ibu katuraken sugeng nindakaken ibadah sholat duhurnya, mugi-mugi amal ibadah panjenengan pikanto berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Samangke tasih wonten wekdal sedasa menit. Waduh, antrian tembang kok tasih kathah menika nggih. Mobile kantun kalih lelangen ingkang saged kaaturaken mangke giliranipun ninggal tatu kagem bundanipun Nona Adelia. Kalajengaken salam kangen mangke kagem Mas Is nggih. Kagem Mama Fajar saha kagem Bunda Natali. Wektalipun mboten nyekapi menika mbok bilih mangke nderek Mas Is utawi nderek bundanipun Nona Adelia. Makaten nggih. Lan mangke sesampunipun kalih langen menika kaaturaken atin santi inggil badhe nyuwun pamit saking kiyaran Sragen asriku. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi bibar menika mangke atin tasih badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing kiyaran Simponi Kenangan. Inggil badhe atur lelangen nostalgia nggih dumugi mangke wonten ing tabuh 3 sonten mekaten. Yes, pinam alih samangke katuraken sugeng siang. Matur sangat nuwun kawigatosanipun kagem Bapak Ibu ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing kiyaran menika nggih. Samangke katuraken sugeng asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

Wilujeng jeng dalu para mirsa Kakang Saputri sedang pepanggih malih kalian kawula arwi di sana wonten giaran ronda malam ing kalodhangan telu sak menika dinten. Dinten Kamis nggih tanggal 13 Agustus 2016 lan samangke aring rencang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan sampursari dumugi tabuh sekawan likur utawi jam 12 sak mangke. Lan sakmenika wau sampun arep buka nggih kanthi lelangan sumanding dipunlajengaken ayem ning sandingmu kekalih lelangan sakmenika wau nggih dados sopan lipur utawi dados pambuka wonten giaran ronda malam ing kalodhangan dalu sak menika. Salajengipun sumangga para mirsa ingkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe request lelangan khususipun nggih lelangan-lelangan campursari enggal kemawon nggih. Kirim atensi lumantar telepon. 0 × 7 8 00 00 utawi SMS ugi WhatsApp 0 × 7 33 00 00 semoga pemirsa engkang badhe nderek ngregengaken utawi badhe ngersakaken dipun puterkan lelangan kelangananipun semoga sakmenika sampean ari tunggal nggih atensinipun lumantar telepon SMS ugi WhatsApp engkang ari waos ing ngajeng wau. Lan boten kesepen sak mangkering rencang panjenengan sedaya dumugi tabuh sekawan dikur tapi jam 12 lan giaran ronda malam kalau dengan terus sami kangge saged dipun midhangetaken lumantar live streamingipun Buana Asri wonten alamatipun teng www.lppl.buanaasriseragen.com utawi saged nggih nggih lumantar aplikasi radio Buana Asri panjenengan sedaya enggal kedan download rumiyin nggih pang potosi teng Play Store. Nan sami menika mangke buka kemawon utawi ketik kemawon Radio Buana Asri makaten samangke medal nggih. Lan salajengipun san panjenengan sedaya nggih saged download utawi dipun unduh. Sak dipun saged diunduh ning aplikasi menika panjenengan sedaya saged midhangetaken kiran-kiran wonten ing Radio Buana Asri sak awal utawi jam gangsal pagi. Nah,

Oke, pemirsa sampeyan sampun wonten WhatsApp yang lebet. Sampeyan saking bumi ku wonten ing Kadipiro Sambirejo sugeng dalu kagem bumi ku matur suwun sanget. Sampeyan tasih midhangetaken nggih. Tasih ngrencangi ari wonten giaran Aronda Malam sehat keluarga nipun nggih kagem bumi ku. Makaten. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat Mas Ari. Alhamdulillah sampeyan tasih semangat. Sampeyan tasih dipun rencangi bumi ku. Ngaten nggih. Bumi ku nyuwun lagu Langit Mendung Kutha Kediri kagem Mas Ari. Matur suwun yo greng. Monggih sakniki saged dipun tenggo nggih kagem bumi ku ngrasakaken Langit Mendung Kutha Kediri. Heeh. Sawingkinge pun bumi ku sakniki wonten Bunda Gun nggih sugeng dalu kagem Bunda Gun. Nah, matur suwun sanget sakniki tasih midhangetaken nggih. Tasih ngrencangi ari ya. Sehat selalu kagem Bunda Gun nggih. Wilujeng dalu Mas Ari, onje wilujeng dalu ibu badhe nyuwun sekar seliramu sing iso ngerti seliramu sing iso ngerti onje lagu Jawa sampe nggih. Okay. Salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, mugi-mugi dereng sare tasih midhangetaken. Matur suwun Mas Ari, onje matur suwun nggih nggih kagem Bunda Gun. Sampe kok ngersakaken dipun puterakan seliramu sing iso ngerti. Anjir, sakit dibentang gue sama Niko.

Samika wonten Bunda Suradi sugeng dalu kagem Bunda Suradi. Matur suwun sanget samika tasih midhangetan nggih. Samika sampun tundur napa tasih teng warung samika. Nggih pangapunten kagem Bunda Suradi sehat selalu. Makaten sugeng dalu Mas Ari, onte sugeng dalu. Sugeng makarya pripun pawartosipun? Sami sehat nggih. Alhamdulillah samika sami sehat Bunda. Nyuwun sekar tombo kangen salamipun kagem sedaya kemawon. Matur suwun Mas Ari, onte saged dipuntangga samika. Sak wingkingipun wonten Bunda Sugi, wonten ing sini Sragen. Sugeng dalu kagem Bunda Sugi. Aduh samika tasih midhangetaken nggih samika nembe ngayih jati menapa. Nembe santai napa tasih ngayih jati ya. Pokoknya kagem Bu Sugi sehat-sehat kemawon. Makaten sugeng dalu Mas, onjih sugeng dalu. Nyuwun lagu Negara Angin saking Deni Caknan, matur suwun saking kula Ibu Sugi wonten sini Sragen. Nggih, saged dipuntangga samika. Sampingipun samika sabar putar sebelum jam 2. Aduh samika Rama Fajar ngresakan jam 10 kurang sebelum jam 12. Nggih, menika tasih wonten antrian. Makaten nggih samika saged dipuntangga pokoknya kagem Mamane Fajar makaten. Nggih langsung kemawon. Samenika sampun ari capek saken alangan salat jengipun ingkang dipun kersakan bumi ka wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih. Samenika wonten langit mendung kutha Kediri lan samangke dipun lajengaken wonten sliramu sing iso ngerti. Lan samenika ingkang dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bongo samenika nggih. Lan samenika mengke kagem Bunda Suradi, Bu Sugi kalian Mamane Fajar sipake dipun tenggo lalanganipun kita. Sampai kita sewantan antrian, maka tenang semua wan, wantan langit mendung utuh Kediri.

Gebar Marsa, assalamualaikum, guys, sampun arif utarakan, talangan tambangan, talangan sampai ke depan kersa akan Bunda Suradi di penajangkan negara angin, talangan sampai ke depan kersa akan Bu Suki wonten ing sini Sragen makatan mugi-mugi kanthi lelangsan niku nggih. Dados palipur dumateng para mirsa sedayanipun kesemu kagem Bunda Suradi kalian Bunda Suki makatan. Salah sing pun sampeyan wonten Bunda Lis sugeng dalu kagem Bunda Lis matur suwun sangat sami kita sami dangetaken tasing rinsangi ari nggih wonten giaran ronda malam makatan. Wilujeng dalu Mas Ari onjo wilujeng darun wilujeng dalu nyuwun sekar Lingso Tresno, salamipun kagem Mas Is juga Mbak Yuni, Bunda Gun, Bunda Suradi, suun Mas Greng. Anjeh, Lingso Tresno, saka dipun tenggal nggih kagem Bunda Lis wonten ing Sragen makaten. Nggih langsung kemawon sameneika wonten sabar. Lah langsung menika kan dipun kersakaken mamane Fajar wonten Bayi Lali nggih. Dipun ajengaken wonten Ilat Tanpa Balung. Lah langsung menika kan dipun kersakaken Mas Is makaten. Lan kagem Bunda Lis nggih saged dipun tenggal lelanganipun. Langsung mawon. Sumangga sugeng midhangetaken.